skytterstante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliv lige det.

Hodde gå helt sikkert an. Glasset på hjul bak Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange sykkeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtligt og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene slutt.

Jeg skulle fikse en vej. Jeg skulle fikse en lag. Jeg skulle bruge dig nogen. Jeg skulle bruge dig på tunet. Jeg skulle sådan nok

klistret til et ratt, las teori til langt på natt Og har drømt at jeg for og trillet Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt I magen Men jeg toppet I meg en 13-14 pilla Og du verden gikk fort, ja plutselig var gjort

0: Ja, god formiddag.
1: Ja.
0: Da klokka passert 11.
1: Og her sitter Aslaug Alden.
0: Og Ingrid Høyland.
1: Og så har vi en pris.
0: Det har vi. Og så har vi Jostein i teknikken.
1: Ja, en gammel. Ja, vi har ikke greid å gå uten han.
0: Nei. Tror ikke vi hadde klart å styre det i
1: spørsmålet. Det hadde blitt noe rart program da, hvis vi skulle greie det.
0: Ja.
1: Men nå prøver vi også om det er noen som er hjemme og vil gitt deg en pris.
0: Ja, det håper vi at ikke alle går ut.
1: Ja.
0: Selv om det er fint vær, så håper vi at det er noen som hører på. Og det, i dag det en håndkrem på 100 gram fra 1953. Hva tror dere den koster?
1: 1959,
0: ja.
1: Ja.
0: En håndkrem på 100 gram fra 1959. Telefonnummer 383-43-190.
1: Og i dag kan de vinne en fin drikkeflaske.
0: Det kan de fine.
1: Jeg tror det var sånn sugerør. Det var jeg for noe.
0: Det ligger lapp inn. Jeg vet ikke hva det stender på den. Men den er for sponset av Flekkefjord Sparebank.
1: Ja. Mm.
0: Så det sier vi takk for.
1: Ja.
0: Så det fint når de skal ut og gå på tur i dette fine
1: været. Ja, det det. Da må du drikke vann. Masse
0: da må du drikke masse vann.
1: Mm. Men,
0: mens dere tenker på denne prisen, så får vi bare litt musikk.

0: Ja, da hadde vi en telefon. God formiddag.
1: Ja, hallo, ja. Det Tore Lande.
0: Det var Tore Lande, ja.
1: Ja, nå var jeg først for en gang.
0: Ja, det var du. Det flott at du åpner. Det er veldig mye hacking her. Jeg hører meg ikke hva du sier.
1: Gjør du
0: ikke
1: det?
2: Det var hacking.
0: Prøv igjen nå.
1: Ja, og hva skal jeg tenkte jeg skulle ha ringt med en gang som sangen kom.
0: Ja, ja, men nå er du først inne i alle fall.
1: Ja, så vi skal ikke telefonen, så jeg måtte få den på gang igjen.
0: Ja.
1: Ja, så du vet.
0: Ja.
1: Jo da, men jeg sier E50.
0: Du sier E50, ja.
1: Ja.
0: Det er
1: jeg
0: så flott.
1: Jeg sier det som jeg ville ha sagt førrige gang.
0: Ja, ikke vel.
1: Ja. Hadde jeg sagt det, så hadde jeg jo hatt rett.
0: Ja, det var det du hatt.
1: Ja.
0: Men
1: du, ja da, men også må jeg si noe helsing.
0: Det må du, vet du.
1: Til Marit, Ellen i Førsten, opp til Jorunn Arnold, Annemor, til Glenn og Karin, og Gerda, og så en som er Astrid.
0: Ja.
1: Og så møter dere der på radioen.
0: Tusen takk.
1: Greit det.
0: Ha det godt, og takk for at du ringte, ja. Ha det.
1: Jo, sånn, ja.
0: Ha det. Ja, begge linjerne ledige. Ja. Det er bare å ringe og tippe på denne håndkremen ifra 1959.
2: Ja. Hvor mye kostet den?
0: Hvor kostet den?
2: Er du en vits?
0: Sjå. Hvorfor menn aldri vasker klær? Fordi hverken vaskemaskinen eller tørketrommelen har fjernkontroll. Fjernbetjening.
2: Og fjernbetjening?
0: Ja. Har du noen?
2: Så var det to menn, naboer, som så og snakket over hagegjøret. En lastebil med ferdiggras kjørte forbi. Da sa den ene, det skal jeg også gjøre. Hva da? Sende plenen til klipping. Nå var det en telefon. Hallo?
3: Hei, Sande, Nancy.
2: Hei, ja.
3: Den gikk med ekko.
2: Ekko, dame.
3: Jeg skjønner ingenting. Nei. Men hva da var spørsmålet om?
2: En håndkrem. I 1959.
3: Ja, hva er det den håndkremen heter?
0: Det står ingen navn på han.
3: Da tipper jeg 75.
0: 1,75. Det står bare 100 gram med håndkrem.
3: Ja, jeg tipper 1,75.
0: Ja, men det er så flott.
3: Ja, flott. Ha det, ja.
0: Ja, ingen flere telefoner.
2: Nei.
0: Det er bare å ringe 383-43190.
2: Ja.
0: Er det ingen som er inne i dag?
2: Nei, det kan være de er ute i dette filmet.
0: Ja, men de kan godt ta med seg til radioen.
2: Det er noen som gjør det.
0: Det vet jeg da.
2: De her med i skogen.
0: Ja, det er de jo.
2: Ja.
0: Så det er ingen unnskyldning for ikke å ringe.
2: Nei.
0: Svensken kom til legen og klaget over ryggsmerter. Etter en rask undersøkelse kunne legen konstatere at bukseselen hadde vridt seg.
2: Ja, men da hadde vi telefon.
0: Hallo, ja.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Hei, er det Ingrid og Aslaug?
0: Det er det.
4: Ja. Jeg heter Øyvind Løvås.
0: Du heter Øyvind Løvås.
4: Ja.
0: Ja. Hva tror du om denne håndkremen?
4: Jeg sier 85.
0: 85, sier du. Ja.
4: Ja.
0: Det skal du få lov til.
4: Får jeg lov til det?
0: Ja.
4: Ja, men det var greit. Ja.
0: Men du skal vel hilse til noen nå?
4: Ja, jeg må hilse til dere.
0: Tusen takk.
4: Takk skal du
0: ha.
4: Ingrid i midten. Og...
0: Det er Vigdis i midten.
4: Ja, selvfølgelig. Vigdis i midten.
2: Ja.
4: Ja, og Rune og også de andre mor var de på kaféen der borte, og kaffegjengen i Mandal, og Øyvind og Els, og Trædal, og Torin og Leila, og så er det noen borte i Søgne, og
0: ja.
4: Tor Ivar og de på Møy, og alle kjente og ukjente.
2: Ja.
0: Det er så flott, Øyvind.
4: Ja vel, men den god.
0: Fint det, ja.
4: Da prekkes vi en dag.
0: Det gjør vi.
4: Ja, ok, ha det.
0: Ha det, ja.
2: Da var det. Hallo. Hallo.
5: Hallo, ja.
2: Ja.
5: Nei, det var ikke Kjellis Fiksringer.
2: Det var han, ja.
5: Nei, det var litt løy, for nå var jeg etter Yve Løvås denne gangen, og så var jeg sist vega.
0: Ja.
5: Og da husker jeg, for da sa han 3 kroner, så sa jeg, jeg halverer den, og så jeg 50, så endte jeg en rosa paraply.
0: Ja, har du hentet han?
5: Nei, du vet ikke, jeg trenger bare i Lyngdal enda, men det blir ikke så lenge før jeg skal bort høre.
0: Nei.
5: Jeg får ta det en dag det regner.
0: Ja, du får gjøre det. Du må bruke den selv.
2: Rosa.
5: Ja, ja. Men så tenk til det, siden Øyvind sa jo 3 kroner siste vega. Nå sier jeg 3 kroner denne gangen, jeg.
2: Nå sier ja. Du 3 kroner.
0: Ja.
5: Ja, så får vi se hva det er bedre enn.
0: Men neste gang så skal vi være på tirsdag, det må du ikke glemme.
5: Vi skal det var godt du sa det, så skal... jeg kan vi sende en krysspalmelakken med en gang.
2: Vi skal bytte med Birgård neste gang.
5: Ja, men det var veldig greit. Ja. Tenk du så ifra.
0: Ja.
5: Ja. Så må jeg hilse oss veldig mye til dere på radioen.
0: Tusen takk.
5: Så hilser jeg til Kåre Kjellesvik. Jeg sitter her i dag også. Jeg fikk jo et skogel før det sluttet å blåse, sa
2: du. Ja, du leser, ja.
5: Ja. Og så hilser jeg til Tone og Stia nede i år, og til Judith Kvelland meg hilser til. Og hele alle kjente, og hele radiogjengen.
0: Ja, det er så greit.
5: Så sitter vi og hører og venter på neste innringer, og så prekast vi igjen.
0: Det gjør vi.
2: Ja,
0: det,
2: ja.
5: Greit. Ja.
0: Ha en fin dag, ja.
5: Takk i like måte. Ha det godt.
0: Hallo.
6: Hallo, da var det. Han holder ut land.
0: Jeg hørte ikke Tøfland.
6: Nei, men jeg var ikke inne da heller.
0: Å, nei.
6: Nei. Jeg fikk satt meg. Ja,
0: ja, det er bra.
6: Men jeg tenker på det hver gang.
0: Ja, det er så gøy å høre når du... det er så koselig.
6: Ja, ja. Ja, det er jo det. Du, en gammel telefon, en gammel dag.
0: Ja, ja, men
6: det er
0: godt.
6: Men det er ikke den jeg bruker nå, men der er bare noen sirener og greier, nå er himlene på han her.
0: Ja, ja.
6: Det har dere hørt noen andre plasser.
0: Nei.
2: Nei.
6: Men det er en eis, altså.
2: Ja, det er mye også her.
6: Ja.
2: Mye eis.
0: Ja.
6: Det var så grusom her, vet du. Men det var jo en... fabrikkbygg oppi langt opp forbi Møya.
0: Ja. Ja vel.
6: Ja, så var det måtte jeg passe på for røyk og alle slager min.
0: Ja, ja.
6: Hvor gammel er det vår? Nei, men nå skal vi prøve å tippe her da.
2: Ja.
6: Ja. Jeg sier 1,40.
0: Ja.
6: Og Jorden sier 1,25.
0: 1,25, ja.
6: Sånn er det.
0: Sånn er det.
6: Ja.
0: Så er det bare å høre hva det blir.
6: Ja, ikke bare ansøk her, vet du. Nei, men ikke så bare ansøk her, jeg gjør så. Nei. Ok, da, så må jeg hilsa meg til gang.
0: Det må du, vet du.
6: Nå hilsa til Elsa Rivet i mandag, da.
0: Mhm.
6: Og masse til to eller andre, når vi fikk jo telefon der.
0: Ja.
6: Og hilsen i forhånda.
0: Du gjorde det.
6: Ja, da, og så... ja, og så masse selvfølgelig til dere på.
0: Tusen radioen, takk.
2: Ja.
6: Og så kan jeg hilsa til... nei, la det være. Nei. Det er fint.
0: Ja, men det er så flott, Arnold.
6: Ja, ellers er det jo fint vær.
0: Det er det.
6: Ja, jeg så for en time siden, det var nå bare 14 grader. Da,
0: men, ja, ja.
6: Men det er sånn.
2: Mm.
6: Ok.
0: Greit det, Arnold.
6: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Hallo.
7: Det var Edna Andreasen, var det min tur?
2: Ja, nå var det din tur.
7: Ja, jeg sier A65.
2: Du sier A65, men også hørte sikker ut.
7: Jeg synes også det var gøy med de tøflene, for oss som, vet du, på 50-tallet så var det jo ikke TV, det var jo radio vi hørte.
0: Ja,
7: og så lørdagskvelden så var det noe som heter God aften, mitt navn Kokk,
0: ja.
7: Så startet det med at en noen som gikk bortover sånn.
0: Ja, så koselig.
7: Så det minner med.
0: Ja.
7: Ja da, så jeg helser også til radiofamilien, Sigrun ja. Og Else Øyvind.
2: Ja. Så fint, ja.
7: Ha det.
2: Ha det.
0: Må vi ikke ha litt musikk nå?
2: Jeg tror det.

0: Ja, då hade min telefon. Hallå?
1: Ja, hallå, det var Kåre Kjellesvik.
0: Det var Kåre, ja.
1: Ja. Du, jag kan huska att jag brukade nog så mycket av den till Bad Bertenberg.
0: Handkrämen?
1: Ja, jag tror jag brukade den då.
0: Ja, väl.
2: Ja.
0: Du tror det?
1: Och då, jag tror den kostar 2,66.
0: 2,66 tror du?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det har du lov att tro.
1: Ja, jag kan så. Så vill jag hälsa till någon. Så vill jag hälsa till Roy, han sitter med här med kaffekoppen.
0: Ja, jag har väl det.
1: Och till Tone och Stia Nedrejo, Hedvar och Henny, Ragnhild Dahl, Judith och John Kvella. Och så Toriva och Lilian, Arvid och Ragnhild Medby.
0: Mm.
1: Och så Otto och Elnor.
0: Ja.
1: Och så en massa till docka på radioen.
0: Tusen tack.
1: Och så vad är det mer? Jeg tror vi sier det var greit.
2: Ja, jeg tror vi er jo helst mest alle de som kjenner oss, av de du sa nå.
1: Ja, ja, men vi kjenner nok så mange i sammen med, vet du.
0: Ja, vi er jo det.
1: Vi var vel i lag litt grann før i tider, så da
2: var mange av de.
1: Ja,
2: det var mange av de.
1: Ja,
2: det
1: var mange
2: av
1: de.
0: Ja.
1: Da må du bare ha en god dag videre.
2: I like måte, ja.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det var det.
0: Ska vi sända några hilsena?
2: Ja.
0: Olga. Till Viktis.
2: Viktis och Olga.
0: Lilian.
2: Marianne.
0: Venke Tönnesen. Vi får sända en hilse till Venke.
2: Dagny och Judith.
0: Jorunn Arnold.
2: Och Else och Øyvind.
0: Øyvind Løvås.
2: Och Heinz.
0: Roy Gabrielsen.
2: Och Roy, ja.
0: Tor Edvin, Svein Ola,
2: ja.
0: Gilnor Otto, Henny og Edvard.
2: Og Ragnhild, Sami Ragnhild. Nei,
0: og så Sami Olga, ja.
2: Ja, Olga Sami typ igjen, men hun kan få to.
0: Og så Roy og Kåre ja. Kjellesvik.
2: Da tror jeg vi har fått mesteparten som helst til dere.
0: Jeg tror jo, men hvis ikke noen har hørt hva vi har i dag, så er det altså en håndkrem på 100 gram. Fra 1959 og telefonnummer er 383-43-190 og begge linjerne er ledige, så det er bare å ringe.
2: Så var det han som sa du blir penere og penere for hver dag som går. Det har du sagt i 3 år nå, så jeg kunne ikke sett noe særlig bra ut til å begynne med da vi møttes.
0: Nei.
2: Nå blir jeg penere og penere for 3 år.
0: Jeg får ta en kjorta.
2: Men nå kommer det regn.
0: Nå kommer det regn inn.
2: Ja, ved luften. Hallo. Åh,
3: det var Judith Kvelland.
2: Det var Judith, ja. Hallo. Ja.
3: Hallo.
2: Ja.
0: Har du fått hente koppen?
3: Nei, men jeg tror jeg skulle hente den i dag. Han skulle forbi det i dag.
0: Ja,
3: da. Ja, hvis han ikke glemmer det. Han har jo hoved og armen.
2: Ja, alle, det er vi alle ihop.
3: Ja,
2: ja, ja, ja, det er så galt at.
3: Ja. Du, jeg tipper en blank.
0: En blank, 1,00.
3: Ja, og Jon tipper 2 blank.
0: 2 blank.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det skal jeg fortelle en liten... Jeg forteller vits.
2: Ja.
3: Ja, det var en mann som bodde på et gamle hjem, og han skulle fylle 100 år.
2: Aha.
3: Så tenkte han det at da skulle han gjøre litt stas for resten av beboeren. Så han gikk til betjeninger og bestilte en stor fløtekage og 2 flasker vin. Så sier han til betjeninger det kan bare skrive det på rommet mitt og betale når jeg sjekker ut.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Enkelt og greit. Det var lurt.
3: Ja, det er greit. Jeg hilser til Kåre Kjellesvik og Roy. Og... ja. Og så hilser jeg til Reidun Arvid Sand, og til Mari Borg og Dagny, og ja, Else og Birger, Elskjerd og Birger, og Edith og Jonny på Vigeland.
0: Mm.
3: Ja, og Jan Martin Glemberger, han sitter sikkert i campen på Råsjord.
2: Ja, det er sikkert fint der nå.
3: Ja, og så til Rutti og Steinar Sand.
2: Ja, de må vi jo helse til. De glemte vi i sted.
3: Ja, jeg glemmer de.
2: Ja, de er så fort å glemme.
3: Og så vil jeg helse til Ingrid og Asle og Vicky.
0: Tusen takk.
3: Ja, og han kjekken som sier du de tekniske.
2: Ja.
3: Ja. Ha en fin dag.
2: I like måte.
3: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Ja, jeg kan ta en kjorta vits. Det var i den tiden at det å skaffe seg en ny brandbil var en sak som nøye måtte overveies. Så også i Kristiansand, der bystyret besluttet seg for ny bil. Men diskusjonens bølger gikk høyt da det var snakk om hva de skulle gjøre med den gamle brandbilen. Kjotta, som var til stede og hørte på debatten, synes den gikk for langt og grep bordet. Kan dere ikke bruke den til blindalarm?
2: Så han, er du den eldste innbyggeren i denne bygden? Nei, han døde for 2 år siden.
0: Ja.
2: Men det er nok så folk, er de gått ut?
0: Skal vi bare få noe mer musikk?
2: Ja, jeg tror det.

0: fremdeles ingen telefoner. Nej. Begge linjerne ledige. Ja. Og hvis du kan skrytte på radioen, så er det altså, vi vil have prisen på en håndcreme på 100 gram fra 1959.
1: Ja, og det koster mig.
0: Og telefonnummer er 383-43190.
1: Og det kan vende af drikkeflaske. Fint, veldig fint drikkeflaske.
0: Ja, fin blå,
1: ja, ja.
0: Som er sponsor for Flekkefjord Sparebank.
1: Så var det den familien som havde flyttet ind i et nyt hus. Så spørte de sønnen på 5 år, hvordan han likte sig. Ja, det er helt top. Jeg eget rum, Thomas eget rum, Lise eget rum, men stakker mamma. Hun må fremdeles dele rum med pappa.
0: Stakker, ja, den var ikke
1: noget. Hun snakker sikkert, hun er.
0: Jeg tror ikke det.
1: Han snakker.
0: Ja, eller kanskje.
1: Ja, eller kanskje.
0: Motsatt. Det er ikke bare det med det, snorkinger. Jeg skjønner godt at ikke de klarer at ligge i samme seng da.
1: Ja.
0: Nu har jeg min telefon. Hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Det var Reidun Sand.
2: Ja. Jeg tipper 2,40 kroner.
0: 2,40.
2: Ja, og vi tipper 2,25.
0: Dere var ikke så uenige.
2: Ej.
0: Nej.
2: Prøv at være enige i det gode vejr.
1: Ja, ikke det? Ja, det er veldig fint.
0: Ja.
2: Ja. Ja, men det er greit. Det vil jeg hilse til dere på radio.
1: Tusen takk.
2: Også til Judith og Jon og Steinar og Rutt. Ja, ellers alle kjente.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er så bra.
2: Ha en fin dag.
0: Takk i like måte. Ja, ha det godt.
2: Takk. Ha det godt.
1: Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
1: Hei. Hva tror du?
3: Det var en håndkrømme. I 1959, var det?
1: Ja.
3: Jeg tipper 1,35.
1: 1,35, ja. Det er notert.
3: Ja. Så må jeg hilse så mye til Aslaug og Ingrid og Jostein.
1: Tusen takk.
3: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås og Leila Laudal. Og så må jeg hilse til Greta og René Visser i Mandal.
1: Ja.
3: Så må dere ha en kjempefin dag.
1: Takk i like måte. Takk for du ringde.
3: Takk for det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Hallo.
4: Hallo, ja, det var Hildur Kjesakal.
0: Det var Hildur, ja.
4: Ja. Jeg gikk til 2,20.
0: 2,20 tipper du.
1: Ja.
0: Ja.
4: Mm-hmm. Det er lenge siden jeg ikke truffet det nå, skjønner jeg.
1: Du var veldig god. Vi sier ingenting, men en stund var du veldig god til å treffe det. Det var mest litt skummelt.
4: Ja. Mm.
1: Ja.
4: Mm. Ja, men dere må ha en god dag, alle.
1: Takk, takk like.
4: På radioen, alle som hører på.
0: Ja, fint. Ja,
4: ha det
0: godt.
1: Ha det, ja. Jeg fikk du sovepille på apoteket, ja. Men de må være sterke også. Jeg la de i lomma, nå søver beinet.
0: Ja, det var fint. Ja. Så får jeg ta en tjuttavits. Tjutta skulle flytte til et annet rom, og ettersom

0: Ja, hallo.
1: Hey, da ist Tuchel Kalleberg.
0: Ja, hey, ja.
1: Hey.
0: Ja. Gott Röde.
1: Ja, det var just det.
0: Ja, du ser ut.
1: Jeg tror jeg sier
2: A15. A15, ja.
0: Ja.
1: Det var 59, ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Det er noen år siden.
1: Ja, ja, det er mange år siden. Ja, det er rett. Da må dere ha en fin dag.
0: Takk i like måte, ja. Takk for at du ringte.
1: Ja,
0: da. Ja, det, ja.
2: Men, hadde du noe på lager?
0: Hun som sa til veninner, nå må jeg skilles, min mann taper mer og mer interesse for både meg og heimen og familien. Han ikke engang far til vår siste barn.
2: Det var forferdelig.
0: Litt av mennene.
2: På kirkegården. Det var en av byens fiolette som hadde begitt seg snarveien over kirkegården i en noe omtåket tilstand. Nå gikk det ikke bedre enn at han tuslet seg ned i en grav som var gravd ferdig. Da han våknet var det bitterlig kaldt. Det var ikke fritt for at Kjotta som kom forbi akkurat da fikk seg en støkk i det stemmen fra graven lyder. Uff, som jeg fryser. Men Kjotta kom seg fort til hektene. Er det noe rart? Du har jo sparket av deg molla.
0: Nå var det en.
2: Hallo.
3: Hallo, det er Gerd Vestland.
2: Det var Gerd, ja.
3: Ja, det var noe håndkrem, var det ikke det du sa?
2: Det var det.
3: Ja, jeg tipper 2,10 øre.
2: 2,10 øre, ja.
3: Ja, ja.
2: Det er notert, ja.
3: Det er så greit. Må dere bare ha det fint i god øre.
2: Det må du jo.
3: Ja, takk.
2: Hei.
3: Ha det fint.
2: Ha det.
0: Ja. Var det stille?
2: Begge linjerne ledig.
0: Og din mann må ha fullstendig ros av legen, og rakte henne en resept med på sovepille. Ok, nå skal jeg gi deg til han. Nei, du skal ikke gi det til ham, du må ta det selv.
2: Åh, det var mye stygt om mannen i dag.
0: Ja, var det ikke det?
2: Ja, det var det.
0: Synes du det?
2: Ja. I dag er det ikke svigermor, da er det mann.
0: Ja,
2: så regel er det mye drit om svigermor.
0: Ja, ja. Ja.
2: Nok en klassiker. Kjotta var kommet på sykehuset, og sykepleieren som tok han imot spurte, har du pyjamas? Nei, svarte Kjotta, det er ischias.
0: Nå tror jeg det er noe på vei.
2: Jeg tror det er en på vei igjen nå, ja.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Jonny Brattebø.
0: Ja.
4: Hei.
0: Hei, ja.
4: Jeg tipper 95 øre.
0: 95 øre, ja.
2: 0,95.
0: Ja. Det er så greit.
4: Ja. Så vil jeg helse tilbake til Judith og Jon og Pelle og Ann-Karen ellers der i studio.
2: Tusen takk.
4: Alle kjente. Ja. Ønsker deg fin dag.
0: Takk i like måte, ja.
4: Så. Ja, men den er fin, vet du.
0: Ja, ha det.
4: Ha det,
0: ja.
2: Skal vi bare få noe musikk?
0: Ja, jeg tror det.

0: Men det er ingen telefoner, men jeg skal bare ta kort hvordan skal skje videre ut over uka. I morgen så det 8.05 kaffekoppen med Morgan, Lilene. 11.05 det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og 20.20 det Radio Bingo, og bingotoppen på 100.000 og to lykketall.
1: Ja.
0: På fredag så det 8.02 kaffekoppen med Morgan, Lilene. 11.05 lister til 20.30 med Maja. Og klokka 20 det Min Musikk med Torre Nørseth. Og klokka 21.00 det kveldssending med Anne-Marie og Thor Ivar.
1: Ja.
0: Og lørdag så det 21 bort til natta med Lise Eik og Jan Einar.
1: Mm.
0: Og da...
1: Men har du hørt om han butikkjuven som var så... Han hadde så dårlig økonomi at han stjal bare tilbudsvare.
0: Ja, så flott. Ja, han var fornuftig. Ja. Men vi har satt stopp, ja. Vi har satt strek,
1: ja.
0: Og vi har funnet en vinner, ja. I dag også.
1: Ja,
0: og i dag også.
1: I dag også, ja. Da vet han sikkert hvem han er.
0: Ja, nok det. Han med paraply.
1: Han med paraplyen, ja.
0: Så nå kan det gå ut på
1: drikkeflasker og så
0: rosa paraply.
1: Rosa paraply.
0: Og den håndkremen koster 3,50, og den som var nærmest 3 kroner, det var Røy Kjellesvik. Ja. Så da har du vunnet i dag. Ja. Ja. Så da vil vi bare takke alle dere som ringte inn, og vi takker Jostein for fin musikk.
1: Ja, veldig flott musikk han har hatt.
0: Det hadde han. Og så vil Ingrid Høyland si takk for seg.
1: Og det gjør Aslaug Alden jo.
0: Så må alle ha en fin dag i solskinnet.
1: Og så kommer vi igjen på tirsdag
0: i stedet for onsdag. Ja.
1: Ha det.

Ja, jeg var Ole Pauses betraktning om vårt lille land, og jeg kan ikke få gjentatt det mange nok ganger, at vi må sette mer pris på det landet vi bor i, der vi har det så uendelig, ufattelig godt. Man skal ikke langt ifra vårt kjære Fædreland før vi finner land som har det forferdeligt. Så må jeg videre. Den neste sangen, den har nok kanskje litt engelsk i seg, men det får dere ta med unnskyld, for det var ikke meningen, men den hører så godt med her. Det nemlig Secret Garden som skal synge Nocturne.

vår Herre kan ikke love at du skal kunne sove når to små kommer.

The Kids, og vil du være med meg hjem I natt? Morgan, takk for følge I dag, og ønsker deg en fantastisk god onsdag videre på januar. Takk for at du hører på Radio Lyngdal.

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus i Vansa på Alfahuset med sangen Bror med Ingebjørg Bratland. Så her kommer Ingebjørg Bratland med sangen Bror.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen Til deg med Marte Wang. Så her kommer Marte Wang med Til deg.

0: mal en vol el leu.
1: Tant, o tant. Det er to.
0: Ja, veldig greit.
1: Da, det er det fikser jeg. Ja.

weit, da findst du mich in meid Welt her. Og du i lag med kunne lagt den plan, og kanskje med kun fått.

2 over Tidemandsborg. En frisk chili gris. Det var en søndagsmorgen. På andre siger så er det Jente Olu. Det var Johannes Valk. Jeg tror heller ville grine. Men hej goda, et lille nik for en dejlig morgen. Så går jeg videre, bare et nik. Hej goda. Når jeg kom ind på Gert Karis plads, gik jeg næsten ret på en fyr som den er drak. Jeg så han havde spyt, og han mangler en sko. Ja, det er jo sådan som sker. Men jeg tænkte,

og med for alt på stel. Gamle ægtepar, jeg og nogle træningsfolk, har der turen ud i lunden, hvor nyde skogens

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Fredløse Staffen med rød mix. Jeg har skjedd med rød mix med Fredløse Staffen.

W. Monja var det. Vi skal få litt Donnes, og de skal synge om et dyr i senga. Og det dyret, ja, det går med.

Tvester med jeg sier at jeg elsker deg. Klokka 23.46, om 14 minutter så går det to lodder til opp I potten. Skal du være med, skal det være du sikker går med det. Bruk VIPS 85807 og ja, gi det du måtte ønske. Og så du med I kampen om disse her lodder. Tenk om det du som vinner det. Tenk om du har så flaks at det blir mye penger, store gevinster på deg. Jeg håper for alt av hele mitt hjerte at den som får denne potten vinner masse penger. Det hadde jeg hadde blitt kjempeglad. Torleivs, elsker du meg enn som før?

vågnende drømme kommer i strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes